0: Retenggikan sa publiko ang pagpaayo sa kalidad sa edukasyon sa mga kabataan na ka-record o plus 52 nga net satisfaction rating. Sumala sa lima ka mga aspeto ang nakakuha o good nga rating, lakip ang pagtabang sa mga kabus plus 45, pagmatuod sa housing programs alang sa mga kabus plus 45, pagmugda mga pulisya alang sa mga trabaho plus 42, pagpalambo sa siyensya o teknolohiya plus 40, pagsiguro sa food security plus 32. Unom sab ka mga espiritu ang nakakuha og moderate nga rating, lakip sa ang pagdepensa sa soberanya sa Pilipinas sa West Philippine Sea plus 27, paghatag og impormasyon sa publiko plus 26, o pagsulti sa kamaturan ngadto sa katawhan plus 24. Apan adunay pat ka mga espiritu nga neutral ang rating, lakip ang pagsukol sa tax evasion 0, pagkolekta sa buhis negative 4, papangita o solusyon sa pagsaka sa presyo sa petrolyo negative 5, o pagsukol sa ordinaryong krimen negative 7. Samtang tulog ka mga aspeto ang nakakuha og 4 nga rating, pagsumpo sa korupsyon sa gobyerno negative 10, pagsiguro nga dili manikas ang mga kompanya sa lana sa presyo sa petrolyo negative 12, pagsukol sa inflation o pagsaka sa presyo sa mga palaliton negative 15, pagkunhod sa tanang rehiyon o sektor, ipakita usab sa survey nga miubos ang net satisfaction rating sa administrasyon sa tanang rehiyon sa nasod. Ang labing taas nga rating natala sa Balanced Luzon, ganun ay net 0, isundan sa Metro Manila o Visayas nga pareho nga ganun ay negative 23, samtang ang Binanao ganun ay negative 27. Mikubos usab ang rating sa mga kabaryuhan o syudad sa mga lalaking babae sa tanang grupo sa edad o sa tanang nga level sa edukasyon. Ang pinakadako nga pagkunhod natala sa mga college graduates diin gikan sa plus 5 niya itong Nobyembre 25, miabot kini sa negative 35 sa Marso 2026, o pagkunhod nga 40 puntos. Dakusab ang pagkunhod sa rating taliwala sa mga batanong Pilipino nga nag-edad og 18 ngadto sa 24 og 25 ngadto sa 35 nga parehong nga nahulugikan sa moderate ngadto sa 4 nga level sa pagsalig sa administrasyon.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:06.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita, andos balita.
0: Gipagawa sa mga huwes sa International Criminal Court kon ICC Trial Chamber 3 ang mga giya ug lagda nga sundon sa umaabot nga husay batok ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa kasong krimen batok sa katawhan. Sumala sa ICC formal nga basaho ng mga kaso batok kan Duterte sa pagsugod sa trial sa Nobyembre 30, 2026. Sa wala pa ang mga pizza, gisugo ang prosecution nga musumiti hangtod sa Agosto 31, sila nga detalyadong trial brief, lakip ang listahan sa mga saksi nga ilang ipatawag o tanang ebidensyang ilang ipresentar sa korte. Gitugutan usab ang Common Legal Representatives o Victims kon CLRV nga musumiti sila nga trial brief hangtod sa Septyembre 28 kung ilang pilion nga buhaton kini. Samtang yatagan ang depensa ni Duterte hangtod sa Oktobre 30 aron isumiti ang mga pangunang isyu sa kamatuoran o balaod nilang supakon batok sa mga ligasyon sa prosecution, ingon man ang kinatibok ang depensa sa akusado. Gipatinaw sa ICC nga dili kini makababag sa depensa sa pagpataas o dugang nga mga isyu kung adunay bag-o nga mga kahimtang nga mugawa sa panahon sa paglilitis o sa ilang nga kaugalingong investigasyon. Sa pagsugod sa trial, ang prosecution mao'y unang mohimo sa opening statement sundan sa mga representante sa mga biktima o dayon sa depensa. Gitugutan sa korte ang prosecution nga mogamit og unom ka oras alang sila nga opening statement samtang tulo ka oras ang ilang ihatag sa mga representante sa mga biktima. Wala pa matino sa ICC ang oras nga ihatag sa depensa tungod kay wala pa kini makahatag og eksaktong badabana sa gitas-on sa ilang presentasyon. Gibahin sa ICC ang trial ngadto sa tulo ka hugna ang presentasyon sa ebidensya sa prosecution. Ang presentasyon sa ebidensya sa mga representante sa mga bitima kung tugutan sa korte o ang presentasyon sa ebidensya sa depensa. Matod sa korte, tanaw niini ang tanan nga kasagarang nga sugdanan sa pagdawat sa ebidensya sa matagbutang nga isubiti sa mga partido. Apan alang sa mga ebidensya nga dunay dakong kahinungdanon sa korte, kung sa kaso, may mga muhimo dayon ang korte o desisyon bahin sa ilang admissibility sa panahon mismo sa pagpresentar niini. Sa papangutana sa mga saksi, ang partido nga mipatawag sa saksi mao'y una nga mangutana sundan sa mga representante sa mga biktima ug dayon pikas nga partido. Gipasabot sa ICC nga ang pikas nga partido mahimo nga mangutana bahin sa kredibilidad sa saksi, kasaligan sa ebidensya ug posible nga mga mitigating o aggravating circumstances apan kinahanglan nga may kalabutan ang mga pangutana sa kaso o sa testimonya sa saksi. Gitugutan usab ang depensa nga mahimong maoy katapusang mangutana sa saksi kung gikinahanglan. Gisugo usab sa korte ang prosecution nga musumiti o aplikasyon alang sa mga protective measures sa ilhang nga mga saksi dili mulapas sa October 30. Gidasig sa ICC nga kutob sa mahimo ang testimonya sa mga saksi ipahigayon sa publiko apan kung dalunay special nga proteksyon alang sa saksi, kinahanglan nga malikayan sa tanang partido ang pagbutyag sa sensitibo nga impormasyon atol sa mga pabublikong sesyon. Si Duterte nagpabilin sa kustodiya sa ICC sukad sa Marso 2025 may kalabutan sa maligasyon sa pagpatay tol sa iyang panahon isip mayor sa Davao City o sa kampanya kontra droga panahon siya nga pagka-presidente. Bago lang usab nga gimando sa ICC ang laing medical nga eksaminasyon alang sa 81 anyos nga kanhi presidente aron masuta kung siya ba ang ayan pa nga muatubang sa husay.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Isugo sa Korte Suprema ang Kamara de Representante o Senado nga musimiti ang mga dokumento nga magpasabot sa mga kausaban nga gihimo sa Bicameral Conference Committee sa 2024 National Budget. Atol sa pagdungog sa mga petisyon nga nagkontra sa unprogrammed appropriations sa nasudnon nga budget alang sa 2024-2025 o 2026, gingon ni Senior Associate Justice Marbek Leonen nga nakatakdo ang General Appropriations Bill o ang version sa Senado sa 2024 budget sa National Expenditure Program. Apan matod ni Leonen, adunay gidugang nga pundo ang Bicameral Conference Committees nga gibanabana nga mukabat sa taliwala sa 400 bilyones pesos o 500 bilyones pesos. Imando usab ni Leonen sa duha ka kapulungan sa Kongreso nga isumiti ang tanan supporting documents nga may kalabutan sa mga dugang nga pundo. Dugang paniya na matikdan sa Korte Suprema nga adunay mga kantidad nga adunay sentimo o sentimo sa katapusan busa gusto nilang nga masayran kung giun sa kini pagkalkula o nganong walay igo nga dokumentasyon nga nagsuporta niini. Yatagan usab sa Korte Suprema o higayon ang mga petitioner nga musumiti silang mga komento o manifestation. Human musumiti sa Kongreso ang mga gipangayo nga dokumento. Samtang gipadayag ni Solicitor General Darlene Berna kon Berbe Rabi nga mutuman ang gobyerno sa direkta sa Korte Suprema ug musunod sa tanang naginhanglan nga proseso. Ang kaso nagikan sa news nga petisyon nga gisang-at sa daghan nga personalidad ug grupo lakip si kanhi Albay Representative Edsel Agman, Kamiresor Representative Gabriel Bordado Jr., Basilan Representative Muheb Hataman, Senador Aquilino Cuco Pimentel III, Congressman Pantaleon Bibot Alvarez, Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erisi o mamayang Liberal Representative Laila Dilima. Padayon karon nga gisubay sa publiko ang maong nga kaso tungod sa posible nga implikasyon ini sa proseso sa pag-aproba o pagdumala sa nasudnon nga budget.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Dos balita.
0: Gilugwayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang maximum repayment period alang sa salary burst consumption loans gikan sa kasamtangang 3 ka tuig ngadto sa 7 ka tuig base sa circular number 1239 series of 2026 nga gipagawas niya to nga Hunyo 18 ang baong lagda naglangkob sa salary burst general purpose consumption loans kon SBJ PCLs o mga walay collateral nga pautang nga kasagaran gamiton alang sa edukasyon, panglawas, emerhensiya, pagbiyahe, panginanglan sa panimalay ug uban pang personal nga gastuhan. Kini nga matang sa pautang kasagaran gibayaran pinagi sa sweldo, pensyon o uban pang regular nga tinubdan sa kita. Sa daang lagda amao nga mga pautang limitado lamang sa 3 ka tuig ug mahimo lamang papalugway ngadto sa 5 ka tuig sa mga special nga kaso nga dunay igo nga basihan. Gipatin-aw sa BSP nga ang 7 ka tuig mao lamang ang labing taas nga gitugot nga panahon sa pagbayad og dili kini automatikong termino sa tanang loans matud sa Central ng bangko ang mga bangko o ban pang BSP supervised financial institution mao'y magbuot sa aktual nga repayment period based sa kapasidad sa nang hulam sa pagbayad. Lagip sa ilang atanawon ang tinubdan sa bayad, kasaysayan sa trabaho o kredito, ingon man ang katuyuan sa loans. Kaya pahinumuduman usab sa BSP nga alang sa dugang termino, nga paginhanglan sama sa balay, sakyanan o credit card, financing adunay lain nga matang sa pautang nga mahimong pilion sa mga nang hulam. Ipasabot sa BSP ang housing loans, motor vehicle loans o credit card loans, wala sakop sa SBG PCLs o dili mapel sa 7 ka tuig nga limitasyon bisan pa man kung ang bayad niini kuhaon pinagi sa salary deduction o susamang paagi. Yawag usab sa Central Bangko ng Pilipinas ang mga nang hulam nga susihon ang posibilidad sa refinancing pinagi sa mga programa sa Government Service Insurance System kon GSIS o Social Security System ingon man sa uban nga financial institution. Sumala sa BSP ang mas taas nga panahon sa pagbayad magkatabang aron mahimong mas magaan o mas madumala ang binulan nga bayranan sa mga nang hulam. Gipadayag usab sa Central Bangko ng Pilipinas nga magpadayon kini sa pagkitambayayong sa Department of Education o mga kaabag nga institusyong pinansyal aron mapalambo ang financial literacy o responsable nga pagpangutang sa mga Pilipino.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Andos balita. Balitang internasyonal. Andos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal kon gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod kasukasuan, dili kay arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, aron bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan. Kauban ang astasan ten organic seaweed, masta suksanton, purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas tungod ang astasan para ito lang. Ang Astasan, dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy sa Iyongon, mapalit kinis sa Butika Gel o Lorraine Drugstore.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Andos balita.
0: Militar sa Amerika gilimod ang bahad sa Iran nga pasiradaan ang Strait of Hormuz samtang nagsugod ang sabot kalinaw sa Switzerland samtang higpit nga lagda batok sa World Cup team sa Iran gidepensahan sa White House. Alang sa kompletong detalye aton dapaton ng report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon lasige Handos ug love you simhanga balitang international.
1: Andos balita. Live report.
2: Daan salamat Handos 38 sa mga suking tigpaminaw. Nagsugod na karon dito sa nasod sa Switzerland ang dinalian nga sabot kalinaw tali sa mga tinugyanan sa Estados Unidos ug sa Iran. Tumong niini nga hingpit nga ipatuman ang bag-ong kasabutan sa pagtapos sa gira. Gilimod sa Amerika ang mga pangangkon nga nahunong na ang maong sabot taliwala sa bahad sa militar sa Iran nga pasiradaan ang Strait of Hormuz tungod sa giingong paglapas sa mga saad ug sa nagpadayong kagubot sa Lebanon nga kung diin mikalas na og kaping 4,000 ka mga kinabuhi. Dunay 60 kaadlaw ang duha ka nasod aron hingpit nga plansahon ang maong kasabutan. Samtang sa laing bahin, gidepensahan sa White House ang gipatuman nga talagsaon og hingpit nga lagda sa pagbiyahe alang sa kupunan sa Iran nga mosalmot sa FIFA World Cup dito sa Amerika. Ubos sa maong patakaran, gitugutan lang ang mga magdudula sa Iran nga moadto sa dulaan 24 ka oras sa dili pa ang ilang sangka ug kinahanglan mobalik dahil sila sa ilang base dito sa Tijuana, Mexico. Bisan pa man og nireklamo ang coach sa Iran nga sila ang labing gidaog-daog nga team sa tibuok kalibutan, ipahayag sa Amerika nga gihimo kini alang sa seguridad sa torneo nga timog usab sa ikaduha kagastos og kalim-an ka tuig nga adlaw natawhan sa Estados Unidos. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live. Report Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita, Handos Balita.
0: Gipahibalo sa Iran ito nga Sabado nga ilang gisirhan pag-usab ang importante nga agianan sa mga barko nga Strait of Hormuz isip tubag sa padayon nga pag-atake sa Israel sa Lebanon. Ilang nga giingong paglapas sa kasabutan sa Hunong Bubat o kasabutan nga nahimo tali sa Iran o Estados Unidos. Amo nga desisyon gipahibalo sa sentral nga kaman sa militar sa Iran human sa bago nga mga opensiba sa Israel batok sa mga target sa bagatang Lebanon. Sumala sa Iran, ang mga pag-atake sa Israel nagpakita sa padayon ug walay hunong nga paglapas sa kasabutan sa ceasefire nga gisuportahan sa Estados Unidos. Gipahimangnuan usab sa Naval Force sa Revolutionary Guards ang tanan nga barko nga likayan ang pagduol sa Strait of Hormuz nga usa ka labing importante nga ruta sa kalibutan alang sa transportasyon sa lana ug natural gas. Ang pagsira niini mahimo nga dunay dakong epekto sa international nga merkado sa enerhiya ug presyo sa petrolyo. Sa miaging adlaw, nagsugod pa lamang unta ang pagbalik sa normal nga pagdalagan sa mga barko human ang Iran ug Estados Unidos. Nakabot ang usa ka inisyal nga kasabutan aron tapuson ang kagubot sa tunga-tunga nga sidlakan ug gablihan pag-usab ang Strait of Hormuz. Apan naputol ang mga kalinaw human sa bag-ong nga mga engkwentro tali sa puwersa sa Israel ug sa mga magubat sa Hezbollah sa Lebanon. Samtang niini nga padayon nga mga paningkamot sa diplomatiko aron mapaligo ang kasabutan usa ka delegasyon gikan sa Iran mibehe paingon sa Switzerland aron makigtabo sa opisyal ug taliwala sa mga internasyonal nga komunidad alang sa dugang nga negosasyon.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:20.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
0: Kini masunod nga balitang sports, gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to, managtambal, sulig natural nga pamaagi. Pag masahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagul, edulang antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pita nga parte sa mga lawas o banan og masahe Siva Essential Oil. Ang haplas nga umotog epektibo Siva Essential Oil dere sa Tayasan, mapalit kini sa Kyori Pharmacy sa barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Buyex Labiu Krenal og sa Malabuyok Cebu sabit sa Resa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
0: Gidid an una sa University Athletic Association of the Philippines kon UAAP ang mga coach kinsa nalakip sa Aurora Training Camp ang pagsalmot sa kalihukan sa liga samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Ang trahedya sa Aurora nikalas sa kinabuhi sa varsity players nga sila si Rene Baterbunia og Divine Adele. Among suspension limitado ngadto sa mga coach nga kauban sa kanhi head coach nga si Tab Balduin sa training camp dito sa di Pagulaw, Aurora. Kining desisyon gihimo sa UAAP Board of Trustees subay sa rekomendasyon silang Board of Managing Directors diin ila kining gihulagway nga pamaagi aron mapreserba ang integridad sa nagpadayon nga mga investigasyon ug aron masiguro ang hingpit nga transparency ug geoprasy sa nahitabo. Ingon nga gidawat na sa Ateneo ang pagluwat sa katungdanan ni Team Manager Epoch Kimpo ug Baldwin kinsa niatubang niato nga Bernice sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDJ dito sa Camp Krami uban o uban pa niya nga mga staff. Bisan tuod og wala nisgot ang mga ngalan ang UAAP, ang uban nga mga membro sa staff ni Baldwin mao silang John Jacinto, Sandro Soriano og Dan Castano. Matud pa sa UAAP board ang mga coach istrikto nga gididan sa pag-apel sa bisan unsa nga kalihukan nga may kalabutan sa UAAP. Sa bisan unsa nga kapasidad samta nagpadayon pa ang mga imbestigasyon nga gihimo sa mga hingtungdang ahensya sa kagamhanan. Sa independente nga fact-finding body sa Ateneo o sa mismo nga mga opisyal sa liga. Ikatagda usab sa UAAP ang Hulyo 15 isip deadline alang sa pagsumiti sa opisyal nga resulta sa imbestigasyon sa Ateneo minungod sa maong nga insidente.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita. D3Bio. Health News. D3Bio.
3: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
5: Ako nasab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Uh-huh. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Mm. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3Bio.
4: Yes.
5: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
4: Mm.
5: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawa sa gahatag ni siyag sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
4: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
5: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3Bio Sir GP kumparar mo sa plain D3.
4: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3Bio, first and foremost kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial special.
5: Wow.
4: Kung ikaw gisubawan, giubo,
5: may trangkaso, may
4: plima, walay undang ang paghilanat, on and off,
5: yes,
4: trangkaso na na.
5: Inom nag D3Bio.
4: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
5: Nya, nakahipabi, napukahipasi, tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3Bio. Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw po dipatyon sa D3Bio.
4: Very effective.
5: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3Bio, Sir GP.
4: Nindot jud ka yung point ni mo, Doc.
5: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin, naa na tanan sa D3Bio.
1: D3Bio!
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio!
4: Ang D3Bio, gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
5: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
4: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3Bio, wa jud ni side effects.
5: Wala gyud. So muna na lang importante, Sir GP. Oh. Ang nakaayo, jud Sir GP, kay wala ni resistance.
4: Oh, wala.
5: Siyempre, kanaay monolaurin. Wala na'y mahimo kay kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
4: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin ana sa breast milk in the form of lauric acid.
5: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
4: Very safe.
5: O dili mamatay ang mga good bacteria.
4: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
5: Mga na, Sir GP, ang monolaurin, hello sa tanan nga kagaw.
4: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
5: correct,
4: imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imo ang immune system o sa D3 bio?
5: Oh, mag D3 bio jud ko, Sir GP. Aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
4: Kana!
5: Pero kung plain D3 ra ka,
4: awa ra.
5: Police station ra imo ha.
4: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 bio over plain D3. Wa na tay oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 bio.
7: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Uman sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:29.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayos Sabon Beauty Soap. Ang bago sabon nga pambagwapa skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap. Ang pambagwapa nga dilisik sa panit, makapaputi, makapahamok o makapam sa panit. Aduna na bukido oil nga nag-vitamin elatisin collagen na bang nutrients gamoy mo paputi o mapahamis si mong kotis naturally. There is Tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Disayongan, mapalit kinis sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Eper Motors, Himalalod, nagbalik sa mga barato, pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Your Motors, Motorstars o TBS. Nagbalik sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors, Himalalod, na imutang diha sa My National Highway, Barangay Bambaid, Himalalod, dulo sa Cross sing balaas gi panagyo gidamala nila ni Per Garopel og Gina Garopel o ban silang anak kasi Doydoy og sa Paris nining nga Sibing samtang ila mga master mechanic og maayo banggiitan nga mga mekaniko mao sila si Jan J. Villuel to Pe Bergel og Bert alang sa barato og pulido nga mga motorsiklo Eper Motors si Malalod ang dubag niya na mga kahandus.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong butag, babutag, babutag, babutag, babutag, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Unsa man ang tanan, nabisbisa na ba ang tanan? Ang inyong mga kabulakan, nga gitanom diya sa tugkaran o sinong tanaman. Unsa man mga miss o misses, humanabag pa miss bis. Ilabi na yung sinong bulak, nga gibutan sa, kung gibutan sa flower bis. Sige, magdalita kayo na langin at ha. Dato ang Balitang Showbiz. Sa labing unang higayon, mitingog na si Lutlot de Leon kabahin sa away nila sa igsoon nga si Ayan de Leon. Giklaro usab sa aktres nga wala siya mangayog bahin sa kabilin niya sa ang inahan nga si Anheng Nura Honor. Ayong mana na yan, just to clarify, let me be clear, wala akong hinahabol na mana. Wala akong hinihinging mana ni Piso. Wala sumala pa ni Lutlot. Ano makandos nga, wa siya gi kuan ba nga kanang mana? Sa unang bata pa ko, ako diyo may numduman sa ako nga mga silingan, sa ako nga mga kining mga kaila, lulog-lula, sa akong inahan, kaduhang inahan. Okay, akong unang inahan, wak mati yung mga atiman, lakaw man to siya. Kanang mana mga bay makandos, Mauna siya eh. Kuan, kanay bang tawag ini kinag tambal ng mabughat? Himughat? Amor siya himughat mga bay, mga kandus nga. Kuan kaya nga kahoy ba? Kana bang humot kaya ng kahoy? Dayong kuan na siya kaya nga tagsip-tagsipon, ibutang dia sa pitsil o sa baso, ibutang sa botilya, dayong muna imnon, mana. Apan, lahi man ang mana dito sa Tagalog, kay kabilin man. Kung sa una pong panahon ni Moises, ang mga Israelita, gipakaon po og mana sa labaw ng makagahon. Muna nga, klase-klase ligining mana. Alayin po ito nga, huwag mukaon ka. Pangutanong kasi mo ang asawa yung mana, sa man, huwag manakagkaon. Oh, mana, mana. Muna eh, kuha ng mana. Kaya ba ng mana? O niya, kaya na may mana lagi. Kaya nagkabilin. Doon na yung sa katigulang ba? Naghimalat yun na. Dahil sa kamatay. Yang ipatawag yun mga apo o mga anak. Dali-dali mo rin kay nakuisulti ninyo.
8: This is Amapola Broadcasting System.
0: Mga apo.

0: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang

salamat kanimo Dexter sa imo pagpadangat imo swa tampo ni ato tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Naglibog ka sa imong angayang buhaton. Pilion ba nimo si Erin nga posible ikaw ang mahan sa iyang anak? O si Sandra nga imong gihulat o sa katuig nga maging imo lang unta? Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

Thank you, Dexter. Sa mga papadangat, imo sumatampo na atong tulumanon sa sensor li Ate Erlene. Para nako. Kung musod ka magkamin yun, dito na lang sa katao nga nakabaho ka nga di ka binuangan. Kanabang di ka magmahay. Kung si Erin magbunga ang inyong panaghinigugmay, ayaw ihikaw ang imuhang responsibilidad ngadto sa imong umaabot nga anak. Apan, tungod kinabuntis siya, kinahanglan ni mong pakasalan mo rag para nako dili pod maayo. Tungod kay nasayod ka na sa sinugdanan pa. Pero imo pag-iipadayon na imuhan ka lang sala. Again, usbon ko. Mas nindot nga musod kas kaminyoon sa usa ka tawo nga sigurado ka. Wa ako moingon nga si Sandra. Tugod kay for 1 year wa kanya gidawat. Nabati lang niya nga mahal kaniya sa diha nakabato na kaglaing hinigugma. Ang ayan nga imuunang panahon. Kung asa taman yang gugmanganak kanimo. Ibutang tanga, tungo sa iya ha. Nakamatakas kamaturan. Points ka na, para kang Sandra. Apando na siya pagtanaw ng anak kanimo. Mo na nga kinahanglan, imong tanawon ang matag aspeto. Kinsa ka ha? Ang tinuod nga naigugma kanimo. Tungod kay, ang tinuod ng gugma, bisag unsa pa'y iyang buhaton nga anak kanimo. Kung nahigugma ka, nahigugma ka gyud.

bisag na sa Sandra, kung sa imo tan-aw, mas mahal ni mo sa Erin, imuha ka na ang desisyon. Apan, bisag doon na mo yung anak ni Erin, kung imo tan-aw, na si Sandra, imuha gyapon ang final decision. O sabon ko, piliya ang tao na sa imo tan-aw. Tinood, o sabon, higog makanimo. O malipayan ka kung mag-uban mo.

nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

0: Byron ni bay. Sugad ko nakabaton og buot. Ibabaw ni ining kalibutan. Munay akong namatngunan o namatan nga akong kuya. Mauna ang nagbuhi ka namo nga mga managsuon. Tungod kay si Papa Marco, panday masun ang iyang trabaho. Apan on and off gini. At tungod kay nagdepindi, raman kung arunay mga silingan o kailan niya nga magpapanday sila hanga balay. Unya, plus palahubog usab kini kaayo Byron ni bay. Mao nga dili igo ang iyang income alang sa mga panginabuhi. Samtang si Mama Josephine, tuwara taon, nagyampugad sa sugalan. Kanang, naila kayo ba nga mga dula sa baraha? Gani, wala kinimutagam? Bisan, nadakpan na sa mga pulis, humanggirid ang ilahang ginulaan sa baraha. Aron mabuhi kami nga mga managsuon, ang akong kuya, mo'y nangita ang trabaho, aron lang kami mabuhi. Bisan tuod, wala'y grado ang akong kuya. Naningkamot siya nga kami nga mga igsuon, makakaon o makaeskwila. Samtang ako Byron ni bay, naningkamot usab ako og eskwila, bisa nag-working students, aron lang makahuman sa pag-eskwila. Tungod kay maoy gusto sa kong kuya, nga makahuman kami sa pagtunghang. Tungod kay matod pa niya, pait kayo ang dili makahuman sa pag-eskwila. Gani matod niya nga bisan nakahuman lang unta siya sa high school, nakatrabaho na unta siya bisan sa pagka-security guard. Apan kay igo raman taon siya nga makakwinta, makabasa og makasulat, bisan unsang matang sa trabaho, yag yung gisudlan, basta kay tinarong lang Byron ni bay. Pila may sugilanon, pinaagi sa akong pagpaningkamot ug sa tabang sa akong kuya, nakahuman ko sa college ug nakatrabaho dayon sa call center diri sa Dumaguete. Ang akong ibuhat, ako dayong gitabangan ang akong mga igsuon nga makaeskwela. Apan nasuko si mama kay matupan niya kanang ipaeskwela nako sa akong mga manghod, mas maayo pa kuno ihatag ngadto kaniya tungod kay dako kuno mi og utang ngadto kaniya Byron ni bay. Iyaming gikwintahan, sayang nagasto ka namo, gikan sa among pagkatao, hangtod sa among pagdako. Matod niya, ang akong utang, mukabat na kuno sa sobra sa 5 milyones ka pesos. Iya kong gipangayuan sa 20 mil pesos ang bulan. Mao nga ako siyang gihangyo nga kung mahimo, 5 mil pesos lang ang akong ihatag kaniya tungod kay daghan kog bayranan. Sama sa abang sa boarding house, sa tubig, sa kuryente, o sa gasto pa sa eskwelahan sa akong mga manghod, o uban pa, sama sa among konsumo o pamiste. Apan nasuko siya, kaya mag-unsa man kuno siya, niya ng 5,000 pesos ang bulan, dako ra kuno kaayo, nang kulang alang kaniya Byron ni bay. Napiko na gyud ko, nalaguno na sa akong inahan, ngay ilahaman untang, obligasyon, ang papaedukar sa ilang mga anak. Apan wala siya maghuna-una niya na. Kami pa man hinoon ng mga anak ang utangan ngadto kaniya. Iya kong gipapirma o kasabutan bay, nga dili ko, magminyo kong dili na ko maimpas ang 5 milyones ka pisos nga iya kunong nagasto nga rika na ko. Nakahukom ko bay nga ako na lang untang ipabarangay ning akong inahan. Apan hadlupod ko, basin ibasmi sa mga tao nga nakaila ka na mo, ilabi na ang among nga mga silingan. Byron ni bay, palihugtang bagi ko ning among inahan nga pa Byron man hinuon ko sa iyang pagpatubo ka na mo og dili mi makaminyo kung dili na mo maimpas ang among nga utang kuno sa usag-usa. Gani akong utang mikabat na sa 5 milyones pesos. Apan pila pa man kaha katuig maimpas na ko ang iyang giingon nga 5 milyones pesos nga akong sweldo sobra raman sa 20 mil pesos kada bulan. Unya, daghan ko kayo gigastuhan. Magkautang-utang pamanggani ko usahay sa akong mga kauban sa trabaho. Byron ni bay, sadali pa ko ni matambagan, padalhog na lang kong tugtog sa awit nga naguluhan, magulang, nagiawit ni Freddy Aguilar. Kanimo matinahuron, Byron ni bay, ang Luna.
1: Mga lama.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa to nga tulumanon. Mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga Cebu Sayan, hani lahato oban sa mga teknisyan nga usausab kadichi nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw ug may gabi pag-usab ka natong tanan. At ang ikugma pohon sa tuwag tulumanon ang handos balita gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 antak na sa kabuntagon. Pagkagabi balik ta sa tuwag tulumanon ang mga lama sa kagahapon gikan sa alas 8 ngadto sa alas 10 antak na sa kagabion. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko ginimaong panultion nga nagkanayon. Mga bay ug maghandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night ug sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon, mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
2: lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay.

Ondia. Apan mao gini mga higala ang giingon gyud sa Almoranas mga higala. Onya pwede ni siyag ana sa sulod.

Almoranas. Kumon kini nga sakit. Tungod kay ang hinungdan niini mauman ang pag-increase. Pag-increase mga higala sa pressure diha sa ato ang lower rectum. Kanang ato ang ubos nga lubot mga higala tungod kay kalisad nato dagway ang inutong sa padiha nga mo kwanta, mo deposito tas bangko. Dala lang yung nanawang pag-istorya kay araw niligyo kayo, blatant kay mga higala, no? O, kanang ato ang pag-utong niya mga higala, samtang ito ipagawas ang ato ang mga waste material, gikan sa tong

mga sintomas niini mga higala. Ang sintomas ani nga aduna kanay almoranas mao ang sakit katol. Paghubag ug pagdugo ilabi na kung mopagawas na ka sa imong hugaw sa imong lawas mga higala. Amo na diha. Ana ba ang paglingkod ug dugay mo na hinungdan mga higala nga dako kay factor nga mopadulong.

dili po tanan nga ng dabdos nga gipang almoranas mga higala. Nagay mga kaso nga tungkol sa pagnabdos, nagka-almoranas siya, gumikan sa...

Og ato ang i-explain og ato ihatag kaninyo unsaon nato nga unsaon nato nga magka malikay ta niini gitawag natog hemorrhoids og almoranas. Atong hisgutan.

ni aron nga dili ta nindot kayo no tubulon di ta tubulon nindot kayo to ang pagka process ato ang pagkaon. Ikaduha, stay hydrated. Kinahanglan nga inom kag daghang tubig. Inom kag daghang tubig.

Kadang mo utong kag maayo sa iniga kalibang nimo ayaw ginabuhatan. Kay mo gina hinungdan ngano nga makalmoranas ang tao kana gyung muutong gyud ka nga mugubar na imong nao. Ayaw gyud ayaw kay kanang grabe kayo nga pag-utong mo na hinungdan nga mukusog ang pressure dito sa

ang usa ka tawo. So mao to ang ato ang mga butang ang aing likayan. Pipila lang to mga higala. Pero ang mas labaw gyud nga maka-explain mao ang batid sa panglawas nga mao ang mga medical experts. Kini ato ang information na nigihatag ninyo mas maayo. Muduol gyud mo og mga medical experts mga higala aron nga ma-explainan gyud mo og kaayo. O karon atong isgutan unsa may katabang day niining kining astasan sa mga gipang almoranas mga higala. Dako kay tabang ang astasan. Tungod kay ang astasan dunay sagol, dunay sangkap nga gitawag nato og mangustin. Ang mangustin mga higala dato kini porpuno kini sa gitawag nato og anti-inflammatory properties. Siyempre, ningon taganiha, kanang inighubag diya sa imuhang veins, sa imong ugat, diya sa lubot, mga higala. Pag makainom ka og astasan, muhiyos na. Okay nga naman, ang astasan doon ay sangkap, magitawag og mangustin, na siya maoy mo, mubatok, mga higala, niya nang naghubag diha nga ugat sa imuhang lubot, mga higala. O muna diha kay ang mangustin na naakaroon di sa astasan adunay anti-inflammatory properties. Bantay gina ninyo ha. Ikaduha ang astasan nga dunay sagol nga mangustin adunay antioxidant activity. Oh, antioxidant activity nga mo pa-reduce, mupamubo sa mga sintomas sa almoranas mga

ospital ka nang nagtinga na. Kunya, ganahan ba kita dayon nga ka nang iniktumar na itong usa ka tablitas, usa ka kapsula nga maayo dyan na yung tayo. Naunsa naman yung taon mo nga balay nitong abusar sa itong lawas, pila ka tuig. Kunya, ganahan ka nga iniktumar ni mo usa ka kapsula, maayo dayon ka. Una yung gaingong, waka kiape. So sa ato mga kaigsuunan di ano, ilabi na sa ato ang mga kaigsuunan nga nagtrabaho sa mga opisina, bisan asa nga trabahoan. Lisod na magyo kaayo nga mangita patag mga prutas, mga pagkaon nga puno sa fiber. O puno sa fiber.

nga duha sa gipadayag sa kapulisan nga dunay walo ka operasyon ang ilang gilusan nga may resulta sa pagkasikop sa walo ka mga suspek ug dali indi pasakaan og kaso. Samtang sa pagpatuman sa upland kontra buga, nakasubmit ang kapulisan og punong ka mga loose firearms. Nag

0: なのか、ディフェンス、ボーグファームスクールスト、ウィディオ、パウルランサシビアナ、グミディロブレンサマガラバソピン、ボーンのマガバレタ、マダガロノゴニア、ヘレシハンドストレンダー、オッソー、ブーニャクス、ラビオカリナ、ウィ
1: Daghang salamat handos 30 utso boyak slabi ukarinal semuhanga balitang provincial.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:41.
2: Handos balita. Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
2: Balitang provincial.
3: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Nunot sa pagsaulog sa 5 month ang LG Ayungon. Bigay yun sa Ayungon Queen 2026. O gani ang gibahibalo ni It's RMO. O piso manager Chris Kalumba. Pinagi sa ilang official nga FB page nga Ayungon Public Information Office. O gani ang ilang Facebook post. Imo ang tingog sa mga Raina. Panahon na aron ipakita ang mga suporta sa itong mga maanyag nga kandidata nga nakigtigay alang sa tulong Ayungon Queen 2026. Isip pagkabahin sa marasigon nga selebrasyon sa Pride Month sa atong munisipyo, among gipasidunggan ang diversity, beauty o conference. Nabangi ang mga paborito nga kandidata nga madala pauli ang May Social Media Special Award Mechanics. One Heart, Three Art, One Point. One Shirt, Two Points. Ang butuhan matapos sa Hunyo 26, 2026, sa alas 7 sa gabi. Ipakailap ang gugma, ipaambit ang garbo ng atong kurunahan, ang atong social media queen. Kinsa ang mga ganahan nga mudaog, pasagdi nga mga numero nga musulti. Mawkat to, ang pahibalo ni Ayungon, It's RMO, o Office Manager Chris Kalumba.
2: Balitang provincial.
3: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Nakadawat og tabang usa ka na stranded nga cyclist pinagi sa programang Lebreng Sakay sa Kabulisan sa Himalalod Municipal Police Station itong alas 6:27 sa gabi sa Hunyo 21. Samtang nagpatigayon og mobile patrol operasyon sa Barangay South Poblacion Himalalod na matikdan sa mga kapulisan usa ka individual nga nanginhanglan og tabang human maguba ang iyang bisikleta tungod sa mechanical nga problema. Obos sa papangulo ni Police Captain Cecil Jemingay, Officer in Charge sa Himalalod Municipal Police Station, di nasairan sa mga pulisan ang kahimtang sa siklista. Ilang gihatod kini, pinaagi sa libreng sakay aron masiguro ang iyang luwas nga pagpauli. Base sa report, padulong naunta sa iyang pinuyanan diri sa Tayasan, ang maunga individual sa dihang na sangit ang iyang panaw tungod sa pagkaguba sa iyang bisikleta. Dali nga bitubag ang mga kapulisan og luwas nga gidala among residente aron makatabang sa iyang pagpauli. Among aksyon kabahin sa padayon nga pagserbisyo sa Philippine National Police aron matabangan ang mga nanginhanglan og mapalig-on ang kaluwasan og kayuhan sa komunidad.
2: Balitang provincial.
3: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Nagkadawat na silang social pension ang MEL 795 ka-indigent senior citizens sa lungsod sa Balayermoso. Human, may paggawas ang Department of Social Welfare and Development on DSWD o pundo nga kapin sa 5.3 milyon kapisos alang sa kadahong quarter sa tuwig 2026. Sumala pa, doon ay kinatibok ang 5,385 mil kapisos nga ayuda ang gitunol aron makatabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga benepisyaryo. Lakip na ang pagkaon, tambaluban pa ang mga batakang panginahanglanon. Dugang pa ang social pension program itagana alang sa mga senior citizens nga walay regular nga kita. Ang ilauman nga pinaagi sa mga programa mas mapagaan ang kahimtang sa mga senior citizens o matabangan sila silang adlaw-adlaw nga panginabuhi.
2: Balitang Provincial.
3: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Namatay dayon sa lugar sa Itabo. Ugo sa mga biktima ang gingong gidalapa sa ospital apan wala na kini maluwas o gideklarar nga patay sa walay. Gikumpirma usab sa mga otoridad nga duha ka suspek nga pareho pang minor de edad ang ilang nadakpan human sa insidente ug daw usab ka armas de fuego ang gituwang gigamit sa pang pagpamusil. Sumala sa imbestigasyon nga nagsugo ng pagpamusil usulod mismo sa usaka classroom o gumani ini mikalagyo ang mga estudyante paingon sa gawa sa eskwela na panggigukod sa mga suspek ang pibilakan nila. Padayon karon ang lalong nga imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang tinuod nga motibo sa krimen o usas sa mga anggulong gitanaw sa mga imbestigador mao ang posibilidad nga dunay kalabutan sa bullying ang maong insidente.

0: balita. Live report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyex. Love you Karinal Simuhang Balitang Regional.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
0: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
0: Balitang regional. Handos balita.
1: Ipanguluhan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Gabong adlawa Hunyo 22 ang paglansad sa DSWD. Walang gutom kit chance sa Cebu City. Kita na usab sa Presidente ang operasyon sa pasilidad o ang pagkapunapod sa pagkaon ngadto sa mga beneficiaryo nga nagkinahanglan. Kinang ikaduhang walang gutom kit chance sa Tibok Nasod. Ang una naa sa Pasay City o nagsugod o serbisyo niyatong December 2020. Mile 24. Ang walang gutom kitchen usa ka community service hub nga gitukod para sa mga homeless o sa mga nag-antos o gutom nga dili nila gusto. Naghatag gini og libre og nutritions nga pamahaw o panito kadadlaw para sa mga identified beneficiaries o walk-in clients. Oras sa serbisyo pamahaw magsugod sa alas 6 sa buntag, panito magsugod sa alas 11 sa buntag. Sumala sa administrasyon kini kabahin sa ilang commitment nga mas siguro nga walay Pilipino nga magutman.
0: Balitang regional. Handos balita.
1: Usa ka malikakon, usa ka makalilisang hitabo ang nahitabo sa barangay Mauswagon, Gudud, sa Buanga del Norte niadto nga Hunyo 21. Dinhi usa ka lalaki ang namatay human giingong miabot sa grabeng komprontasyon ang dugay na nga panaglalis bahin sa yuta. Base sa inisyal nga imbestigasyon, dugay na nga adunay panagbangi ang duha ka kampo may kalabutan sa pagpanag-iya sa mao nga yuta. Sa kainit sila nga komprontasyon giingong gisulong sa suspitsado ang biktima o giputlan kini og ulo gamit ang sundang nga maoy hinungdan sa kamatayon. Human sa mga insidente, ang suspitsado mitahan sa kapulisan og karon ana-ana sa ilang kustodiya samtang gipadayon ang imbestigasyon og ang angayng legal nga proseso.
0: Balitang regional. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
0: Handos balita. Balitang nasyonal. Handos balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang nasyonal gihandos kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong himong bisyo ang pagbumuhi og kahiupan, magselbing bitamina purgag tambal sa mga binuhing kahiupan. Magapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magatabang aron ang inyong mga kahiupan ang makaangkod og bug-at nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usa magatabang aron ang imong mga kahiupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok bibipato gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas sila papagitlog o mas mapadagko

0: ilang mga itlog kutsara-kutsara lang nga animal bite ang isagol silang tubig ilim noon o dilibaka silang pagkaon. Yan ang maing kantidad apan siguradong ginansiyado ka animal bite. Mapalit diri sa tayasan sa labis agrabetog tayasan cackers sa ayungon cackers agrabetog brompet animal sa La Libertad sa Latika Agribit Supply.
1: Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ng mga Balitang Nasyonal, DepEd may kondinar sa pagmamusel sa mga eskwilahan nga tunghaan sa Tacloban. Nagpasalig og tabang sa mga biktima. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Andos 38 Buyax Labiu Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Buyax, lasigi Andos og Labiu sa imuhang Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita. Live report.
2: Dagos salamat mimbunda po sa mga sumasukit ng paminaw. Kusgan, hunggi kondinara sa Department of Education kundi pedang insidente sa pagpamusil nga naitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kagahapong adlaw, unyo 22-2026 nga mipatay sa 12 ka estudyante o nakapasamag sa 5 pa. Sa opisyal nga pamahayag, gingon sa DepEd nga ilang giisip ang maong hitabo, isip o sa ka-high alert situation o nagpadayon ang hugot nga koordinasyon sa mga hinsya sa kapulisan o uban pang mga awtoridad aron masiguro ang kalwasan sa eskwelahan o sa mga naapekto ang estudyante o personel. Gikondinarosab sa hinsya ang maong madugoon nga panghitabo o nagpadayon sa ilang lalong nga pahasubo sa mga pamilya sa biktima. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga awtoridad, gipaybalo sa DepEd nga nag-andam na ang ilang central office o medical nga tabang og psychosocial interventions alang sa mga estudyante o mga kawani nga napiktuhan sa insidente. Gilauman nga makatabang ang psychosocial support aron maatiman ang emotional og mental nga kahimtang sa mga estudyante o personel nga nakasinati sa makakahadlok nga hitabo. Padayon usab ang DepEd sa pagmonitor sa sitwasyon samtang nagtinabangay ang lokal nga kagamanan, kapulisan o mga opisyal sa eskwelahan aron masiguro ang hustisya alang sa mga biktima o malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Sa kasamtangan, nagpadayon ang pag-ampong suporta sa komunidad